Dimi prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan.

da upoznaš svet, daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina. Daljina, dim i prašina.

tvoja pesma. Spevao sam je tebi, tebi, inspiracija moga života. Svaki tren proveden sa tobom ostao je zabeležen

kuda god krene, ma šta da radi, i na javi, i u snu. Tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka, mirišljava moja,

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme Ranka Guzine iz rubrike Džepni kalendar večernjih novosti. Ratovi su nepotrebni, teritorija može da se izgubi i u dijalogu. Ne može šut sa rogatim, ne može sa bogatim, a ne može ni sa bahatim, pa s kim može? Ima ljudi koji bi dali mito, ali ne znaju ni kome ni koliko, da ne bude malo ili je možda mnogo. I tako, dok se oni dvoume, neko se već zaposlio. Protiv nesanice dobro dođu čajevi i sedativi, a neko opet broji ovce. No ništa ne može tako dobro da pomogne kao loša knjiga. Preuzimamo bakarne žice, cijevi i olukje, metalne poklopce za šaktove, mesingane kvake i slično. Na vaš poziv dolazimo kući. Opšte je poznato da je Amerika najzaduženija zemlja na svijetu, ali ima jednu pogodnost, može i da ne vrati. Ne vrijedi da toliko tražimo izlaz iz ove situacije, jer to nije ništa drugo nego ulaz u neku drugu, možda još i goru situaciju. Jedan naš zemljak bio je na koncertu ozbiljne muzike. Kaže da je slušao dva godišnja doba od Vivaldija, a valjda četiri. Njemu je bilo dosadno, pa je izašao na pola koncerta. Najveće pritoke naših rijeka su otpadne vode, koje izviru u krugu velikih fabrika. Nekad je to bio uzrok ekoloških katastrofa, ali sada srećom fabrike ne rade. Poznati stih Sinoć kad se vraćah iz topla hamama svjedoči da smo se kupali još u 19. vijeku.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay je i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja 2 izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Bay je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bay.com i na društvenim mrežama.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Izdajem jednosoban luks opremljen stan pored tržnog centra Kamelija sa parking mjestom. Kontakt telefon 067-305-640, 067-305-640. Prodajem 31 kvadrat crijepa kanalica za 550 eura, telefon 067-388-942, 067-388-942. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon 068-738-344, 068-738-344.

organizacije voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljete na office@step2kotorbay.me ili pozovite 067 249 809. Step to Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067 249 809. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677, mail komunalnokotor@etikom.me, raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 i 067 263 636, odnosno 067 263 610.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Beje i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja dva izdanja 5. i 14. avgusta. Luštica Beje je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bej.com i na društvenim mrežama.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
4: Pozdrav svim slušateljima, ja sam Jelena Rozga, a vi slušate Radio Kotor.

0: je imao, s obzirom na kapacitete iz turističke i sportske, veliku ulogu ili dobro mesto u kandidaturi Jugoslavije tada za organizaciju mediteranskih igara 2005. godine u Crnoj Gori. Naravno da mi iz Olimpijskog komiteta koji smo tada bili uključeni nismo mogli očekivati da će Međunarodni komitet mediteranskih igara dati pod Crnoj Gori, između ostalog i gradovima duž mora, mogućnost da organizuje, jer to je bilo vreme kada je zemlja bila bombardovana. Ali je kandidatura Kotora bila jača od kandidature Opatije i od kandidature Almerije Španije. Bez obzira što su Španci dali veliki popust za boravak sportista, jer na mediteranskim igrama boravak plaćaju zemlje učesnice. Mislim da su idealni uslovi pre svega za sportove na vodi. Tu je 55. na svečanom otvaranju ljetnih bazena kod Vila Dalmacije održano, po mojoj proceni i saznanju, najkvalitetnije prvenstvo Jugoslavije u plivanju za juniore. Samo tri plivača zbog godina nisu mogli da učestvuju. Jedan od njih je i Pinčanin Boris Kanata, koji je kasnije bio i član Primorca, bio je trener. Čipe Nikin iz Zrenjanine i Mašo Njeguš iz Splita. Zbog godina, ali to je bilo daleko, daleko najkvalitetnije takmičenje koje je bilo fantastično, fantastično organizovano na novom bazenu. Ima tu mnogo stvari koje se mogu iskoristiti i povezati, jer su zaista turizam i sport komparativne delatnosti i jedna drugu mogu da izdržavaju, jedna druga sa drugom mogu da sarađuju i da se naprave dobri projekti i programi i da to bude na najbolji način i realizovano.
1: U dugoj karijeri sportiste i sportskog funkcionera, a počeo je profesionalnu radnu karijeru, upravo rekao sam malo prije, u Centru turistu, Đorđe Perišić je imao priliku da neposredno prati kakve su to veze i koliko sport i turizam su međusobno povezani. Pa Đokice, iz tog tvojeg ličnog i profesionalnog iskustva, posebno sa najvećih takmičenja kao što su Olimpijske igre, ali sa pogledom na neke relacije kao što su Kotorske i Bokeške, kakva nam možeš prenijeti iskustva i možda neku ideju da se ovaj potencijal sporta i turizma u Kotoru bolje koristi?
2: Pre svega mislim da sport mora, kotorski sport mora da dobije
0: pravo mjesto u gradu. Da, ne mislim samo na Primorac, mislim na sve što je, ima karakter sporta. Mnoge stvari su kroz organizaciju velikih međunarodnih takmičenja doprinele da sport dobije svoju uzlaznu liniju, ali su potrebni ljudi koji želeli, odnosno koji znaju kako i na koji način unaprediti sve ono što jedan grad, kao što je na primjer Kotor, Kotor ima toga veoma, veoma mnogo. Ova ideja sa veslačkom stazom od Dražiurta do Kotora, ona je bila živa i u kandidaturu Crne Gore za organizovanu mediteranskih igara 2005. I verujte mi da ono što je tada Kotor prikazao, odnosno Crna Gora sa Kotorom, sa drugim gradovima duž Primorja, da je to bila jedna od najboljih i najkvalitetnijih kandidatura koje su ikad bile podnete za organizaciju mediteranskih igara. Budva je imala idealnu poziciju da sa slovenskom plažom i kopljom

0: bivši, koje mogu da budu dobro zaštićene i bezbednost je jedna od velikih stvari koje traže igre. Tu je idealno bilo da sportisti budu ta dva hotelska objekta, a i u drugim objektima je bilo sve kako treba i kako dolikuje. Mene je stvarno bilo žao kad se dogodilo da je kandidatura Almerije prihvaćena i mi u to vreme nismo mogli očekivati da nam se kandidatura za tako nešto da. Od velikih manifestacija može samo da se uči, od velikih manifestacija može samo da se koriste saznanja i da jednostavno prema kandidatima i sportistima koji idu prema učešću na posebnom olimpijskim igrama koje su najveće međunarodno takmičenje. Samo da znate, u olimpijske igre nisu takmičenje između zemalja. Olimpijske igre su takmičenje između sportista i pojedinaca. Nikad nisu zemlje bile te koje su nosile nešto kao što su igre, ali su sportisti i to je pravo sportista da se takmiče u povelji Međunarodnog olimpijskog komiteta, ima svoje mesto, ulogu iz naše. Kad je Jugoslavija 90. godina dobila sankcije, Savjet za bezbednost, to su bile sankcije koje su, kad je u pitanju jugoslovenski sport, bile tako napisane da one jugoslovenskim sportistima u to vreme nisu ništa branili. Ali su ljudi iz Savjeta bezbednosti zaključili da sve vlade sveta moraju zabraniti učešće jugoslovenskim sportistima na svim međunarodnim takmičenjima koja se u to vreme ili u vreme važenja tih sankcija primenjuje. Mi smo tada imali dobre timove, mi smo i vaterpolo prije toga, svjetski prvak, olimpijski pobednik i 88. i 84. To je bila dva puta za redom, sad imamo i tri puta za redom, ono što je sa Srbije, ali to je sve je to poteklo sa svih ovih područja, jedno bez drugoga ne može. I dobro je što, na primjer, u vaterpolu postoji ta regionalna liga koja je napokon dobila zeleno svjetlo da se kao i prošle godine održava, jer to je i za srpski i za crnogorski vaterpol vidu izuzetna prilika za unapređenje razvoja, a posebno za mlade kategorije.
1: Toliko, poštovani slušaoci, za ovo izdanje Ljetnih priča. Ostanite i dalje uz Talase Radio Kotora.
2: Radio Kotor. Ljetnje priče.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme Ranka Guzine iz rubrike Džepni kalendar večernjih novosti. Ratovi su nepotrebni, teritorija može da se izgubi i u dijalogu. Ne može šut sa rogatim, ne može sa bogatim, a ne može ni sa bahatim, pa s kim može? Ima ljudi koji bi dali mito, ali ne znaju nikome ni koliko, da ne bude malo ili je možda mnogo. I tako, dok se oni dvoume, neko se već zaposlio. Protiv nesanice dobro dođu čajevi i sedativi, a neko opet broji ovce. No ništa ne može tako dobro da pomogne kao loša knjiga. Preuzimamo bakarne žice, cijevi i olukje, metalne poklopce za šaktove, mesingane kvake i slično. Na vaš poziv dolazimo kući. Opšte je poznato da je Amerika najzaduženija zemlja na svijetu, ali ima jednu pogodnost, može i da ne vrati. Ne vrijedi da toliko tražimo izlaz iz ove situacije, jer to nije ništa drugo nego ulaz u neku drugu, možda još i goru situaciju. Jedan naš zemljak bio je na koncertu ozbiljne muzike. Kaže da je slušao dva godišnja doba od Vivaldija, pa valjda četiri. Njemu je bilo dosadno, pa je izašao na pola koncerta. Najveće pritoke naših rijeka su otpadne vode, koje izviru u krugu velikih fabrika. Nekad je to bio uzrok ekoloških katastrofa, ali sada srećom fabrike ne rade. Poznati stih Sinoć kad se vraćah iz topla hamama svjedoči da smo se kupali još u 19. vijeku.

domaćica. Pregled aktualne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica. Novitet, premijera na talasima Radio Kotora.

0: Braćo i sestre, zaove i zaovičići, svekrve i svekrvičići, kumovi i pobratimi. Kao što znate, u školi sam imao sve slabe ocjene, osim iz muzičkog 5. Otac mi reče, sram te bilo, imaš sve jedinice, a tebi je do pjevanja. Zato sam vas pozvao da se okupimo ođe oko ovoga tranzistora, da čujemo što nam je za danas pripremila naša mila i premila, naša draga i predraga domaćica.
1: Montenegro Top 5. Lista najslušanijih domaćih hitova.

0: Montenegro.
1: Tokom ovog ljeta u sklopu Domaćice pratit ćete emisiju koja promoviše domaće autore i njihovo stvaralaštvo. Otvara prostor i afirmisanim i neafirmisanim muzičarima iz Crne Gore i daje im priliku da svoju muziku podijele sa publikom. Iza emisije Sound Day Live stoji nezavisna produkcija Sfera zvuka.
2: Dobrodošli u Sferu zvuka.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay je i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja 2 izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Bay je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bay.com i na društvenim mrežama.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Beje i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Morija teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja 2 izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Beje je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bej.com i na društvenim mrežama.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

Jedan veliki pozdrav svima, pozdrav iz Starog grada u Kotoru. Ja sam Sergej Četković, a vi slušate Radio Kotor.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Magazin Grad Radio Kotora.